umisa khona uNkulunkulu lisekhona ithemba akapheli ngawe hlale bukhoneni bakhe umisa khona uNkulunkulu lisekhona ithemba akapheli ngawe hlale bukhoneni bakhe